0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сьогоднішнім випуску новин молитовна зустріча з уділом сусвітно відомого тенора у Кастель-Гандольфо і нові кроки ватиканських музеїв по охолодженні своїх галерей під час аномальної спеки. У другій частці програми наша історична рубрика «У люстерку вічності». 30 липня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Служба папських літургічних целібрацій опублікувала календар набоженства у Льва 14-го на жнівень. Офіційний документ підписав майстер папських літургічних целібрацій арцибіскуп Дієго Равелі. Програма пантифіка у апошній місяць літа охоплює урочистості, зустрічі з молоддю і пастирську поїздку. Набоженства пройдуть у різних городах і храмах. У свято перемянення пана 6 жнівня Лев 14 узначалі святой імшу Асізі. Набоженство відбудеться у базіліці Маці Божій Анёльскай у парціюнкуле для удзельнікаў моладзевай сустрэчы. Пазней 15 жнівня ва ўрачыстасцю небаўзяцця папа адправіць імшу ў папскай парафіі святога Тамаша з Віланова ў Кастель-Гандольфа. На 22 жнівня запланаваны пастырскі візіт святога айца ў Рымене. У рамках паездкі Лев 14 узначаліць імшу ў гарадскім порце. Завершаецца літургічны календар апошняга месяца лета набажэнствам ў Кастель-Гандольфа 29 жнівня вечарам у касцёле Маці Божай Азёрнай адбудуцца Евхаристія і процесія. Учора ввечері у містечку Лаудато-Сі у папських садах Кастель-Гандольфа відбулася молитовна зустріча і свята братерства «Гімн міру». Лев 14 узяв удзел у гэтай ініціативі, присвеченій 800-годзю з дня спачыну святого Францішка з Асізі. Мероприємство організовали Центр вышэйшай адукацыі Лаудато-Сі і фонд Андрея Бачелі. Под ценем векавога дуба «Матузалем» собраліся 164 юныя выканаўцы з хору ABF Voices, якія прыехалі са святой зямлі ў Ганды і Італіі. Разам з сусветна вядомым тэнарам Андрэа Бачэлі дзеці падрыхтавалі духоўную праграму, дзе гучалі творы Францішка з Асізі, біблейскія тэксты і словы пантыфікаў. Звяртаючыся да прысутных, Лев 14 падкрэсліў, што прыгажосць спеву здольная суправаджаць чалавека да Бога. Ён параўнаў музыку да ручаю, які вядзе да крыніцы, і заклікаў моладзь развіваць свае таленты. Папа засведчыў сваю блізкасць і запэўніў пастаяннай малітвы за сем'і удзельнікаў і краіны, якія пакутуюць ад насілля. Праграму імпрэзы падзялілі на чатыры тэматычныя часткі, прысвечаныя стварэнню, гармоніі паміж народамі, чалавечай годнасці і адзінай веры. Тэксты і малітвы зачытвалі кардынал Фабіо Баджа, сястра Алесандра Смірыля, айцец Франческа Ельпа, сястра Рафаэла Петрыня, арцыбіскуп Флавіо Пача і Джон Кеннеді, а таксама айцец Мануэль Дарантес. У выкананні Андрэа Бачэлі і хору прагучалі спевы «Панис Анджелікус», «Дольче Сентіре», «Сінджінг Ол Тугэда» і верш Джані Радары «Месяц у Києві». Напрыканцы дзеці прачыталі малітву на розных мовах, імпрэза завершылася супольнай малітвай «Ойча наш» і апостальскім благаслаўленням. Пасля малітовнай сустрэчы ў садах Кастель-Гандольфа Лев 14 даў інтэрв'ю сеткам NBC і Телемунду. Святы Отец падкрэсліў, што спеў дзяцей розных веравызнанняў заклікае людзей зірнуць вышэй за адрозненні і ўбачыць супольнае багацце. Паводле яго слоў, дарослыя павінны пераняць у малых здольнасць шукаць міра, адмовіцца ад ненавісці. Ён дадаў, што супольная праца на карысць міру дапаможа пераадолець канфлікты. Гаворачы пра сваё паходжанне, Лев 14 удакладніў, што ўспрымае сябе найперш як пантыфіка, які толькі па волі выпадку з'яўляецца амерыканцам. Ён падкрэсліў глыбокую любоў да бацькаўшчыны, але адзначыў, што яго галоўнае служэнне гэта роля пастара паўсюднага касцёла. Святы Отец прызнаў прынцыпы свабоды і магчымасці, якія стварылі гісторыю Злучаных Штатаў Амерыкі. Нагадваючы пра сваю сям'ю, дзе былі як мігранты, так і рабы, папа назваў гэты вопыт важным багаццем і выказаў спадзяванне на хуткі візіт у Злучаныя Штаты. Асобную вагу гутарцы святы отец узялі ў тым, хто пакінуў родны дом. Ён заклікаў мігрантаў захоўваць мужнасць і імкнуцца да спакойнага і ўпарадкаванага жыцця. Леў 14 падкрэсліў, што для будаўніцтва здаровага грамадства неабходна пазбягаць правапарушэнняў і злачынстваў. Ён нагадаў, што менавіта надзея і адвага дапамагаюць пераадольваць найбольш складаныя выпрабаванні. Леў 14 сустрэнецца з італьянскім духавенствам 12 снежня. Супольная праграма распачнецца ў другой палове дня напярэдадні з часу развагі і малітоўнага чування. Двухдзённая сустрэча прымеркавана да першай гадавіны апостальскага ліста пантэфіка «Вернасць, якая стварае будучыню». Старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі кардынал Матэа Дзупі ў сваім лісце да біскупаў назваў будучую падзею каштоўнай магчымасцю для супольнасці. У сваім завароце іерарх адзначыў сціплае служэнне святароў, якія штодня абвяшчаюць слова і цэлібруюць Еўхарыстыю. Побач з гэтым ён прызнаў існаванне стомленасці, адзіноты і цяжару узрастаючай адказнасці. Кардынал падкрэсліў, што духавенства не хоча хаваць гэтыя цяжкасці або дазваляць ім мець апошняе слова. На яго думку, сустрэча з Львом 14 умацуе святароў у веры і надасць новы імпульс іх служэнню.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння ў сусветны дзень барацьбы з гандлем людзьмі міжнародная касцельная сетка Talita.com апублікавала штогадовы даклад. Дакумент паказвае значнае пашырэнне маштабаў падтрымкі ахвяр сучаснага рабства ва ўсім свеце. Сіламі манаскіх супольнасцей дапамогу і прафілактычную падтрымку атрымалі больш за мільён чалавек. Сёння гэта ініцыятыва аб'ядноўвае 68 нацыянальных сетак у 113 краінах. Галоўным напрамкам дзейнасці сеткі застаецца прафілактыка, якая ахапіла амаль 929 тысяч чалавек праз асветніцкія праграмы ў школах, парафіях і медыя. Акрамя таго, больш за 27 тысяч пацярпелых атрымалі прытулак, юрыдычную і псіхалагічную дапамогу. Манахі не адзначаюць рост колькасці зваротаў па доступ да правасуддзя і ўзлоўжыванні лічбавымі тэхналогіямі. Злачынныя групоўкі выкарыстоўваюць сацыяльныя сеткі для заманьвання маладых людзей абяцанкамі працы. Міжнародны каардынатар сеткі сястра Эбі Авеліна падкрэслівае, што гандаль людзьмі набывае ўсё больш і больш складаныя формы. Паводле яе слоў, задача касцёла палягае ў стварэнні ўмоў для поўнага аднаўлення чалавека. Глыбокія прычыны трагедыі крыюцца ў беднасці, няроўнасці, кліматычных крызісах і ваенных канфліктах. У сувязі з рэкорднай хваляй спёкі ў паўднёвай Еўропе ватыканскія музеі распачалі комплексныя працы па абсталяванні сваіх памяшканняў кандыцыянерамі. Абсталяванне залаў з сістэмамі ахаладжэння будзе працягвацца да верасня гэтага года. Галоўная мэта такога кроку – захаванне бясцэнных твораў мастацтва і клопат пра здароўе наведвальнікаў. Раней сістэмы ахаладжэння паветра дзейнічалі толькі ў некаторых залах і ў Сікстынскай капэлі. У апошнія тыдні турысты неаднаразова скардзіліся на спёку у розных частках музейнага комплексу, маршруты якога сягаюць каля 7 кіламетраў. Наяўныя сістэмы часта выходзяць з ужытку праз перагрузкі, а іх мадэрнізацыя вымушае да часовых адключэнняў. Пры гэтым у мінулым годзе музеі наведалі каля 7 мільёнаў чалавек, што стала гістарычным рэкордам. Бесперапынная праца кандыцыянераў дапаможа палепшыць самаадчуванне турыстаў і зменшыць рызыку пашкоджання карцін праз высокую вільготнасць. Ватыкан плануе пакрыць павялічаныя патрэбы ў электраэнергіі за кошт будаўніцтва аграэлектрычнай станцыі ў Санта-Марыя-ді-Галерыя. Гэта экстратэрытарыяльная зона, размешчаная на поўначы Рыма. Паводле звестак метэаралагічных служб, ліпень гэтага года стаў самым спякотным у Рыме за ўвесь час назіранняў. Новы паказчык перавысіў папярэдні рэкорд, зафіксаваны 2 гадамі раней.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: У люстэрку вечнасці.
2: Пакаленні творцаў, архітэктару і мастакоў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся панад нашай зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашыя расповеды пра архітэктуру і мастацтва Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харылскі. Сёння наша гутарка пра аднаго з такіх стваральнікаў, архітэктара, які пакінуў значны, адметны след у нашым краі, але ягонае імя амаль забытае ў Беларусі. Пагаворым зараз пра Владзіслава Мілянаўскага, выдатнага архітэктара, інжынера-будаўніка, чый лёс быў знітаваны з Магілёвым. Ён нарадзіўся ў 1830 годзе ў шляхецкай каталіцкай сям'і, дзе глыбока шанавалі традыцыі і адукацыю, і сваю першую навуку Владзіслаў Мілянаўскі атрымаў у Ковенскай класічнай гімназіі, пасля чаго паступіў у прэстыжнае тады пецярбургскае будаўнічае вучылішча, што быў скончыўшы ў 1853 годзе са званнем памочніка архітэктара і з правам на гэтак званы чын 10 класа. Пасля завяршэння вышэйшай адукацыі Владзіслаў Мілянаўскі пачаў сваю службу чыноўнікам у Ліфлянскай губернскай дарожнай камісіі, але ўжо літаральна праз 3 месяцы перавёўся ў Магілёў, дзе займаў там спачатку пасаду малодшага архітэктара губернскай будаўнічай і дарожнай камісіі. А ўжо затым ён 10 гадоў працаваў у магілёўскім губернскім праўленні. З 1875 года ён заняў рэшце пасаду губернскага інжынера-архітэктара. І адначасна амаль 40 гадоў ён выконваў абавязкі епархіяльнага архітэктара ажно да 1891 году. Найбольш значная тэхнічная дзейнасць ягоная адносіцца да 1863-75 гадоў, калі ў Беларусі расійскія ўлады будавалі шмат праваслаўных цэркваў. Цягам гэтых 13 гадоў Владзіслаў Мілянаўскі пабудаваў паводле ўласных, а часткова паводле чужых праектаў, шэраг сабораў, больш за 15 мураваных і 20 драўляных вясковых цэркваў па ўсёй Магілёўшчыне. Владзіслаў Мілянаўскі кіраваў будаўніцтвам сабораў у Магілёве і павятовых гарадах Рагачове, Сяне, Быхаве, Чэрыкаве, Клімавічах, цэркваў у мястэчках Хоцінску і Касцюковічах, ды шмат у якіх іншых мястэчках і вёсках. Прытым ён застаўся шчырым каталіком, быў парафіянінам катэдральнага касцёлу Святого Станіслава і апекуном і дабрачынцам старадаўняга магілёўскага фарнага касцёла Святого Казімера. Яму належыць і абмерная чарцяжы даўніх на той час замкнёных расійскімі ўладамі касцёлаў Магілёва. Прыватнасці да нашага часу захаваўся зроблены Владзіславам Мілянаўскім абмерны чарцёж тамтэйшага былога бернардынскага касцёла Святога Антонія. Дакумент выключны сёння для нас значнасці. На працягу ўсёй сваёй службы Владзіслаў Мілянаўскі займаўся будаўніцтвам мастоў і прыватных будынкаў, рамонтам турмаў і шпіталёў, дабрачынных установаў, кашараў, гімназіяў, школаў, кіраваў перабудову губернатарскага дома ў Магілёве, ды багата чаго яшчэ. У 1883 годзе Мляновскі кіраваў разам з архітэктарам Высоцкім пабудовую і прыстасаваннем былога будынка аб'яднаных грамадзянскай крымінальных палатаў пад будынак для акруговага суда ў Магілёве. У 1885 годзе Мляновскі пабудаваў паводле ўласнага праекту будынак Александраўскага рэальнага вучылішча. Ну і з вядомых ягоных твораў будынак славуты тэатра ў Магілёве, што ён збудаваў у суаўтарстве з архітэктарам Пятром Камбуравым. Многія тыя будынкі захаваліся да нашых дзён. Да нашых дзён дайшлі збудаваныя Уладзіславам Мляноўскім дзясяткі будынкаў, мураваныя храмы ў Клімавічы, Хоцінску, Касцюковічах. Уладзіслаў Мляноўскі сваю эпоху быў вядомым і ўплывовым чалавекам у Магілёве на Дняпры. Яго жарупнасць на службе паўзнагароджвалі некалькімі ардэнамі і медалямі. Больш за 20 гадоў архітэктар займаўся страхавой справаю. Шматкроць абіраўся дырэктарам Магілёўскага папячыцельскага камітэту аб турмах ды шмат чаго інша. За службу як губернскі інжынер Мляноўскі ўваходзіў у склад губернскай прысутнасці пры губернатары, куды агулам ўваходзіла тады 9 чыноўнікаў. Менавіта яны вырашалі ўсе важныя пытанні па ўсёй Магілёўшчыне. Уладзіслаў Мляноўскі засядаў і ў гарадской думе Магілёва аж да самага свайго канца шляху зямнога 1892 годзе і быў урачыста пахаваны на магілёўскіх каталіцкіх гэтак званых польскіх могілках. На помніку архітэктару, што цудам захаваўся, ёсць надпіс «Добраму і паважанаву Уладзіславу Сямёнавічу». Менавіта гэткім чалавекам ён і застаўся памяці людзей. Архітэктар Уладзіслаў Мляноўскі. А яшчэ застаўся тузін збудаваных ім у горадзе будынкаў, храма, славуты Магілёўскі тэатр ды багата чаго яшчэ. І гледзячы цяпер на храмы і будынкі, што да сёння вызначаюць абліччы Магілёва ды многіх гарадоў мястэчак на Магілёўшчыне, збудаваныя паводле праектаў гэтага архітэктара, думаецца пра тое, што на зямлі мінае ўрэшце ўсё, а ў вечнасці застаецца гармонія і хараство. Шкада, што памяць пра гэта выбітная дойліда ў Беларусі не ўшанаваная аніяк, а было б справядлівым надаць ягонае імя адной з вуліц у Магілёва ці прынамсі ўсталяваць памятны знак у касцёле, каб мы помнілі пра ягоную творчасць і грамадзянскую рупнасць, ды не забывалі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сённяшнім інформаційним випуску Лев XIV зацвердзіў новы асноўны закон дзяржавы Ватыкан. Кардынал Артур Роше запэўніў захаванне літургічных рэформ апошняга сабора. У другой частцы наша літаратурная рубрыка 31 ліпеня вас вітае ксёндз Александра Мальчыня. На жнівень Лев XIV прызначыў малітоўную інтэнцыю, якая прысвечана евангелізацыі ў сучасных гарадах. Праз сваю сусветную сетку малітвы пантыфік заклікае вернікаў ствараць прастору гасціннасці сярод урбаністычнай ананімнасці. Галоўная мэта малітоўнай ініцыятывы палягае ў тым, каб ніводны чалавек больш не адчуваў сябе нябачным. У адмысловай малітве святы Отец просіць Езуса, добрага пастыра, увайсці ў высокія будынкі і самыя сціплыя кварталы. Ён спадзяецца, што касцёл стане супольнасцю, здольнай даходзіць на перыферыі і сеяць братэрства. Гэта патрабуе ад хрысціян творчай веры, якая ўвасабляецца ў простых і прыязных штодзённых жэстах. У спецыяльным паведамленні Ватыканскага фонду адзначаецца, што амаль палова насельніцтва свету жыве ў мегаполісах. Такі імклівы дэмаграфічны рост ператварае гандлёвыя зоны ў ананімнае месца, ад чаго асабліва пакутуе моладзь. Дырэктар малітоўнай сеткі Крыстабаль Фонес падкрэсліў неабходнасць увасабляць Евангелле там, дзе людзі працягваюць шукаць сэнс. Сёння быў абвешчаны новы асноўны закон дзяржавы Ватыкан, які набывае моц неадкладна. Гэты дакумент цалкам замяняе папярэднюю рэдакцыю прававога акта, прынятую ў маі 2023 года. Сваім рашэннем Лев XIV імкнецца ўлічыць новыя патрабаванні кіравання і важныя нарматыўныя змены. Тэкст дакумента пацвярджае спецыфіку мясцовага правапарадку і вызначае ролю губернатарата ў служэнні пантыфіку. Папа захоўвае за сабой поўню ўлады, якая ахоплівае заканадаўчую, выканаўчую і судовую галіны. Пры гэтым дзяржава Ватыкан адміністрацыйна выразна аддзяляецца ад рымскай курыі і іншых устаноў святога пасада. Выканаўчая функцыя афіцыйна ўскладзена на старшыню губернатарата, які адначасова адчольвае адпаведную папскую камісію. Судовая сістэма заклікана кіравацца прынцыпам справядлівасці, працаваць дзеля аднаўлення правоў і спрыяць прымірэнню бакоў. Акрамя таго, новая канстытуцыя замацоўвае апісанне дзяржаўнага сцяга, герба і пячаткі з выявай тыяры і ключоў. Адміністрацыя маёмасці апостольскай сталіцы падвяла афіцыйныя вынікі сваёй дзейнасці за мінулы год. Чысты капітал гэтай структуры вырас на 89 мільёнаў і дасягнуў 2,686 мільёнаў еўра. Такі фінансавы паказчык забяспечыў стабільнасць і неабходную падтрымку місіі пантыфіка і ўсяго касцёла. Старшыня ведамства арцыбіскуп Джардана Пічыноці падкрэсліў, што галоўнай мэтай застаецца захаванне даверных арганізацый сродкаў, аперацыйных вынік дасягнуў амаль 23 мільёнаў еўра, адлюстроўваючы паспяховае вяртанне да звычайнага рабочага рэжыму. Атрыманыя рэсурсы дазволілі ў поўнай меры пакрыць бягучыя патрэбы рымскай курыі. У сувязі з увядзеннем новых правіл прыбытак ад каштоўных папер цяпер кіруецца непасрэдна ў рэзервы. Сектар нерухомасці стаў асноўнай крыніцай даходаў дзякуючы эфектыўнаму кіраванню і аптымізацыі выкарыстання аб'ектаў. Сярод новых ініцыятыў адміністрацыі асабліва вылучаецца стварэнне экалагічнага агравальтаічнага комплексу «Брат Сонца» у Санта-Марія-Дзі-Галерія, каля Рыма.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Роўна за год да пачатку сусветных дзён моладзі ў Сеуле пачалася фінальная фаза падрыхтоўкі. Прэфект дыкастэры па справах свецкіх сям'і і жыцця выступіў з адмысловай заявай для медыя святога пасада. Кардынал Кевін Фарэл заклікаў біскупаў і святароў актыўна суправаджаць юнакоў і дзяўчат на шляху да паглыблення веры. Іерарх падкрэсліў, што галоўнымі дзеючымі асобамі маштабнай глабальнай падзеі становяцца менавіта маладыя пілігрымы. Ён нагадаў пра 40-гадовую гісторыю форуму, якія паступова абагачаліся дзякуючы энтузіязму і актыўнаму ўдзелу мясцовых касцёлаў. Прэфект заахвоціў выкарыстоўваць усе прапанаваныя сродкі падрыхтоўкі ва ўласных дыяцэзіях. Сярод такіх інструментаў згадваюцца афіцыйная малітва, тэматычны гімн і прыклады жыцця пяці святых заступнікаў сустрэчы. Прадстаўнік святога пасада папрасіў дапамагчы маладым людзям перажыць гэтую вандроўку як сапраўдны досвед касцельнай камуніі. Канчатковай мэтай пілігрымкі ў паўднёвую Карэю павінна стаць асабістая сустрэча вернікаў з Езусам. Цяга жніўня на афіцыйным канале Сусветных дзён моладзі пройдзе прэм'ера гімна будучага форуму. Твор пад назвай «Даверся мне, я перамог свет», напісаны карэйскім кампазітарам Фрэнсісам Джыюнам Кімам. Гэтая музычная кампазіцыя была важліва выбрана арганізатарамі з 434 дасланых заявак. Адначасова з музычнай прэм'ерай стартуе глабальная экалагічная акцыя па пасадцы дрэваў «Подых жыцця». Натхненнем для гэтай ініцыятывы паслужыў заклік папы Францішка да клопату пра супольны дом. Да моладзі з усяго свету будзе скіравана запрашэнне высаджваць дрэвы ў сваіх родных краінах. У другой палове дня наступнага года распачнецца афіцыйная рэгістрацыя пілігрымаў і шматлікіх міжнародных валанцёраў. Галоўным падзеям у сталіцы Паўднёвай Карэі будуць папярэднічаць адмысловыя мерапрыемствы, арганізаваныя ў 15 паўднёвакарэйскіх дыяцэзіях. Гэта будзе толькі другі такі форум у Азіі і першы ў краіне, дзе хрысціяне не складаюць большасці. Кардынал Артур Роша выказаў перакананне, што Леў XIV не стане адмяняць існуючых літургічных абмежаванняў. Гаворка ідзе пра правілы цэлібрацыі перадсаборнай літургіі, якія раней выкарыстоўваліся да другога Ватыканскага сабору. Свае меркаванні прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраменту агучыў інтэрв'ю для часопіса The Tablet. Ватыканскі іерарх падкрэсліў, што Еўхарыстыя з'яўляецца сакраментам адзінства і зусім не павінна падзяляць людзей. Ён нагадаў пра рашэнні сабору, якія наўпрост заклікалі сучасны касцёл быць значна больш місійным. Пасля літургічнай рэформы акрышчаныя, з'яўляючыся святарскім народам, фактычна паўнапраўна цэлібруюць імшу разам са святаром. Англійскі кардынал застаецца перакананым прыхільнікам змен, уведзеных папам Францішкам, і катэгарычна не чакае вяртання да ранейшых дакументаў. Для свайго прызначэння ў рымскую курыю гэты іерарх узначальваў міжнародную камісію па англійскай мове ў літургіі. Мясцовы епіскапат з вялікім чаканнем рыхтуецца да хуткага папскага візіту ў Францыю. Гэтае падарожжа адбудзецца ўсяго праз два месяцы пасля легалізацыі ў краіне эўтаназіі і асіставанага самагубства. Французскія іерархі ускладаюць вялікія надзеі на рашучы голас святога айца адносна новапрынятага супярэчлівага закона. Асаблівае значэнне ў праграме візіту мае дзень, які Леў XIV правядзе ў Лурдзе. Біскуп Жан-Марк Міка назваў гэты марыйны санктуар прыгожай майстэрняй сапраўднага чалавечага гуманізму. У гэтым месцы беднасць, хвароба і непаўнаспраўнасць не ўтойваюцца, што цалкам супярэчыць логіцы легалізацыі эўтаназіі. Візіт пантыфіка папярэдні запланаваны на канец верасня бягучага года. Гэта будзе першае падарожжа Льва XIV ў Францыю і першы папскі візіт туды за 20 гадоў. Для пакрыцця арганізацыйных выдаткаў быў распачаты агульнанацыянальны збор сродкаў, які прыцягнуў ахвярадаўцаў нават з пазакасцельных колаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. У мінулай перадачы мы пачалі гаворку пра цыкл апавяданняў Міхася Лынькова «З амерыканскага жыцця». Мы згадвалі, што гэта не аповед пра сапраўдны быт і норавы жыхароў Злучаных Штатаў Амерыкі, а гісторыі, натхнёныя савецкай прапагандай. У сваіх творах Лынькоў закранае і рэлігійнае жыццё ў ЗША ды іншых заходніх краінах, дзе, як ён лічыць, вера і царква пераўтварыліся ў сродак узбагачэння для духавенства, а таксама дапамагаюць трымаць у пакорлівасці рабочых і сялян. У апавяданні «Джыаванні» Міхась Лынькоў расказвае гісторыю маладога італьянскага мігранта. Джавані, мы будзем ужываць сучасную форму імені героя твора, сімпатызуе камуністам, на радзіме ў Італіі ён нават уступае ў камуністычную моладзевую арганізацыю. І, канешне ж, хлопец не верыць у Бога. У адрозненні ад Джавані, яго каханая Марыя, хоць і падзяляе палітычныя погляды нарачонага, верыць у Господа і шануе Багародзіцу. Паміж маладымі людзьмі адбываюцца дыскусіі, у якіх хлопец агучвае традыцыйныя для атэістаў неглыбокія аргументы. Вось адна з размоваў Джавані і Марыі, якую пераказвае Лынькоў. Здараліся ў іх і спрэчкі. Джавані быў камсамольцам, ні для каго гэта не было сакрэтам. Добра ведае аб гэтым і Марыя. Але яна гаварыла: «Калі ласка, будь камсамольцам, гэта ж нам зусім не перашкаджае. Але прашу цябе, не чапай ты Бога. Я не люблю слухаць, калі ты зняважліва гаворыш аб святой дзеве Марыі. А чаму мне паважаць тваю дзеву Марыю? Завошта? Якую карысць я меў ад яе? Што добрага зрабіла яна для цябе? Не гавары так, гэта грэх. Дзева Марыя – вялікая заступніца за нас усіх. Яна робіць толькі шчасце людзям, зычыць усім нам дабра. Яна для ўсіх нас прыклад добрай маці». Ого, маці, добранькі прыклад для дзяўчат. Без мужа прыстаралася дзіцяці. «Божа мой, што ты гаворыш? Адумайся!» «Я даўно адумаўся. Пара б і табе». Як піша Міхась Лынькоў, Марыя не проста верыла ў Бога. Яна ды яе маці былі аднымі з самых актыўных парафіянак мясцовай царквы. Маці дзяўчыны назвала дачку ў гонар Багародзіцы, бо нарадзіла яе пасля ўзмоцненай малітвы да Найсвятой Дзевы. Асаблівым гонарам для жанчыны было тое, што Марыя аднойчы здзейсніла пілігрымку ў Рым і ўдзельнічала ў набажэнстве, якое служыў у саборы Святога Пятра сам галава каталіцкай царквы. Паслухаем, як пра гэта распавядае пісьменнік. Бацька Марыі быў такі слаўны чалавек, загінуў у партызанах, а яго дачка залішне ўчашчае ў царкву, і сярод яе прыхаджан яна са сваёй маці лічацца самымі актыўнымі ўдзельнікамі розных царкоўных працэсій і цырымоній і самымі лепшымі памочнікамі царкоўнага кліра. Марыю разам з другімі прыгожымі дзяўчатамі з другіх прыходаў пасылалі аднойчы на нейкую урачыстую імшу, якую правіў сам папа ў саборы Святога Пятра. Маці Марыі вельмі ганарылася гэтым. Як жа? Ніхто іншы, а яе дачка, Адзіная з дзяўчат усяго прыхода была ўдастоена такой павагі. Царква насіла назву Святой Дзевы Марыі. Маці казала знаёмым, што і сваю дачку яна некалі назвала Марыяй у адзнаку вялікай ласкі Божай, бо, як даводзіла яна, Бог паслаў ёй некалі гэтае дзіця пасля гарачай малітвы Дзеве Марыі. Веру жанчыны савецкі пісьменнік малюе як фанатычную. Кабета агрэсіўна рэагуе на крытыку яе набожнасці, абражае суразмоўцаў. Нават у свайго загінулага падчас вайны мужа яна шукае недахопы. Той, паводле словаў гераіні апавядання, калі б верыў у Бога, мог бы застацца жывым. І Марыі не давялося б адной даглядаць сваю старую маці. Так спрэчкі жанчыны са знаёмымі апісвае Міхась Лынькоў. Калі некаторыя са знаёмых спрабавалі іранізаваць з поваду яе залішняй адданасці Господу Богу і асцярожна намякалі ёй, што гэты Бог не дапамог яе сям'і ў часе вайны, калі ад рук фашыстаў загінуў яе муж, жанчына абражалася ў самых лепшых сваіх пачуццях, называла іх бязбожнікамі, прамымі кандыдатамі ў пекла. Больш таго, яна спрабавала сцвярджаць, што і муж яе, каб не такі бязбожнік і такі грубы чалавек, як і яны, то цяпер яе дачка не была б сіратой і не яе б клопатам было б карміць сваю старэнькую маці. І, канечне ж, згодна з савецкімі уяўленнямі пра рэлігію, маці гераіні апавядання лічыла усталяванай Богам сацыяльную няроўнасць у грамадстве. Таму усіх, хто крытыкаваў свецкую ці царкоўную ўладу і проста заможных людзей, яна называла грубымі. Вось як піша пра гэта Лынькоў. Так называла жанчына ўсіх, хто не паважаў людзей вышэйшых за сябе, розных начальнікаў, паноў, уласнікаў дамоў і фабрык, прападобнага настаяцеля царквы і слуг Божых, манахаў. «Усё ад Бога», – казала яна, – «каму які талент дадзены Богам пры нараджэнні, з такім і памрэ ён». Выступаць супраць прызвычайных парадкаў – гэта значыць выступаць супраць самога Усявышняга, а гэта ўжо грэх. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Гаворку пра веру маці Марыі, самой дзяўчыны ды пра стаўленне жанчыны да

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сённяшнім інформаційним випуску Лев 14 зацвердзіў новы асноўны закон дзяржавы Ватыкан. Кардынал Артур Роше запэўніў захаванне літургічных рэформ апошняга сабора. У другой частцы наша літаратурная рубрыка 31 ліпеня вас вітае ксёндз Александр Мальчыня. На жнівень Лев 14 прызначыў малітоўную інтэнцыю, якая прысвечана евангелізацыі ў сучасных гарадах. Праз сваю сусветную сетку малітвы пантыфік заклікае вернікаў ствараць прастору гасціннасці сярод урбаністычнай ананімнасці. Галоўная мэта малітоўнай ініцыятывы палягае ў тым, каб ніводны чалавек больш не адчуваў сябе нябачным. У адмысловай малітве святы Отец просіць Єзуса, добрага пастыра, увайсці ў высокія будынкі і самыя сціплыя кварталы. Ён спадзяецца, што касцёл стане супольнасцю, здольнай даходзіць на перыферыі і сеяць братэрства. Гэта патрабуе ад хрысціян творчай веры, якая ўвасабляецца ў простых і прыязных штодзённых жэстах. У спецыяльным паведамленні Ватыканскага фонду адзначаецца, што амаль палова насельніцтва свету жыве ў мегаполісах. Такі імклівы дэмаграфічны рост ператварае гандлёвыя зоны ў ананімнае месца, ад чаго асабліва пакутуе моладзь. Дырэктар малітоўнай сеткі Крыстабаль Фонес падкрэсліў неабходнасць увасабляць Евангелле там, дзе людзі працягваюць шукаць сэнс. Сёння быў абвешчаны новы асноўны закон дзяржавы Ватыкан, які набывае моц неадкладна. Гэты дакумент цалкам замяняе папярэднюю рэдакцыю прававога акта, прынятую ў маі 2023 года. Сваім рашэннем Лев 14 імкнецца ўлічыць новае патрабаванне кіравання і важныя нарматыўныя змены. Тэкст дакумента пацвярджае спецыфіку мясцовага правапарадку і вызначае ролю губернатарата ў служэнні пантыфіку. Папа захоўвае за сабой поўню ўлады, якая ахоплівае заканадаўчую, выканаўчую і судовую галіны. Пры гэтым дзяржава Ватыкан адміністрацыйна выразна аддзяляецца ад рымскай курыі і іншых устаноў святога пасада. Выканаўчая функцыя афіцыйна ўскладзена на старшыню губернатарата, які адначасова адчольвае адпаведную папскую камісію. Судовая сістэма заклікана кіравацца прынцыпам справядлівасці, працаваць дзеля аднаўлення правоў і спрыяць прымірэнню бакоў. Акрамя таго, новая канстытуцыя замацоўвае апісанне дзяржаўнага сцяга, герба і пячаткі з выявай тыяры і ключоў. Адміністрацыя маёмасці апостольскай сталіцы падвяла афіцыйныя вынікі сваёй дзейнасці за мінулы год. Чысты капітал гэтай структуры вырас на 89 мільёнаў і дасягнуў 2 мільярдаў 686 мільёнаў еўра. Такі фінансавы паказчык забяспечыў стабільнасць і неабходную падтрымку місіі пантыфіка і ўсяго касцёла. Старшыня ведамства арцыбіскуп Джардана Пічыноці падкрэсліў, што галоўнай мэтай застаецца захаванне даверных арганізацый сродкаў, аперацыйных Цейны вынік дасягнуў амаль 23 мільёнаў еўра, адлюстроўваючы паспяховае вяртанне да звычайнага рабочага рэжыму. Атрыманыя рэсурсы дазволілі ў поўнай меры пакрыць бягучыя патрэбы рымскай курыі. У сувязі з увядзеннем новых правіл прыбытак ад каштоўных папер цяпер кіруецца непасрэдна ў рэзервы. Сектар нерухомасці стаў асноўнай крыніцай даходаў дзякуючы эфектыўнаму кіраванню і аптымізацыі выкарыстання аб'ектаў. Сярод новых ініцыятыў адміністрацыі асабліва вылучаецца стварэнне экалагічнага агравальтаічнага комплексу «Брат Сонца» у Санта-Марія-Дзі-Галерыя каля Рыма.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Роўна за год да пачатку сусветных дзён моладзі ў Сеуле пачалася фінальная фаза падрыхтоўкі. Прэфект дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця выступіў з адмысловай заявай для медыя святога пасада. Кардынал Кевін Фарэл заклікаў біскупаў і святароў актыўна суправаджаць юнакоў і дзяўчат на шляху да паглыблення веры. Іерарх падкрэсліў, што галоўнымі дзеючымі асобамі маштабнай глабальнай падзеі становяцца менавіта маладыя пілігрымы. Ён нагадаў пра 40-гадовую гісторыю форуму, якія паступова абагачаліся дзякуючы энтузіязму і актыўнаму ўдзелу мясцовых касцёлаў. Прэфект заахвоціў выкарыстоўваць усе прапанаваныя сродкі падрыхтоўкі ва ўласных дыяцэзіях. Сярод такіх інструментаў згадваюцца афіцыйная малітва, тэматычны гімн і прыклады жыцця пяці святых заступнікаў сустрэчы. Прадстаўнік святога пасада папрасіў дапамагчы маладым людзям перажыць гэтую вандроўку як сапраўдны досвед касцельнай камуні. Канчатковай мэтай пілігрымкі ў паўднёвую Карэю павінна стаць асабістая сустрэча вернікаў з Езусам. Трэцяга жніўня на афіцыйным канале Сусветных дзён моладзі пройдзе прэм'ера гімна будучага форуму. Твор пад назвай «Даверся мне, я перамог свет», напісаны карэйскім кампазітарам Фрэнсісам Джыюнам Кімам. Гэтая музычная кампазіцыя была ўважліва выбрана арганізатарамі з 434 дасланых заявак. Адначасова з музычнай прэм'ерай стартуе глабальная экалагічная акцыя па пасадцы дрэваў «Подых жыцця». Натхненнем для гэтай ініцыятывы паслужыў заклік папы Францішка да клопату пра супольны дом. Да моладзі з усяго свету будзе скіравана запрашэнне высаджваць дрэвы ў сваіх родных краінах. У другой палове дня наступнага года распачнецца афіцыйная рэгістрацыя пілігрымаў і шматлікіх міжнародных валанцёраў. Галоўным падзеям у сталіцы Паўднёвай Карэі будуць папярэднічаць адмысловыя мерапрыемствы, арганізаваныя ў 15 паўднёвакарэйскіх дыяцэзіях. Гэта будзе толькі другі такі форум у Азіі і першы ў краіне, дзе хрысціяне не складаюць большасці. Кардынал Артур Роша выказаў перакананне, што Леў XIV не стане адмяняць існуючых літургічных абмежаванняў. Гаворка ідзе пра правілы цэлібрацыі перадсаборнай літургіі, якія раней выкарыстоўваліся да другога Ватыканскага сабору. Свае меркаванні прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраменту агучыў інтэрв'ю для часопіса The Tablet. Ватыканскі іерарх падкрэсліў, што Еўхарыстыя з'яўляецца сакраментам адзінства і зусім не павінна падзяляць людзей. Ён нагадаў пра рашэнні сабору, якія наўпрост заклікалі сучасны касцёл быць значна больш місійным. Пасля літургічнай рэформы ахрышчаныя, з'яўляючыся святарскім народам, фактычна паўнапраўна цэлібруюць імшу разам са святаром. Англійскі кардынал застаецца перакананым прыхільнікам змен, уведзеных папам Францішкам, і катэгарычна не чакае вяртання да ранейшых дакументаў. Да свайго прызначэння ў рымскую курыю гэты іерарх узначальваў міжнародную камісію па англійскай мове ў літургіі. Мясцовы епіскапат з вялікім чаканнем рыхтуецца да хуткага папскага візіту ў Францыю. Гэтае падарожжа адбудзецца ўсяго праз два месяцы пасля легалізацыі ў краіне эўтаназіі і асіставанага самагубства. Французскія іерархі ўскладаюць вялікія надзеі на рашучы голас святога айца адносна новапрынятага супярэчлівага закона. Асаблівае значэнне ў праграме візіту мае дзень, в які Леў XIV правядзе ў Лурдзе. Біскуп Жан-Марк Міка назваў гэты марыйны санктуарый прыгожай майстэрняй сапраўднага чалавечага гуманізму. У гэтым месцы беднасць, хвароба і непаўнаспраўнасць не ўтойваюцца, што цалкам супярэчыць логіцы легалізацыі эўтаназіі. Візіт пантыфіка папярэдні запланаваны на канец верасня бягучага года. Гэта будзе першае падарожжа Льва XIV ў Францыю і першы папскі візіт туды за 20 гадоў. Для пакрыцця арганізацыйных выдаткаў быў распачаты агульнанацыянальны збор сродкаў, які прыцягнуў ахвярадаўцаў нават з-паза касцельных колаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. У мінулай перадачы мы пачалі гаворку пра цыкл апавяданняў Міхася Лынькова «З амерыканскага жыцця». Мы згадвалі, што гэта не аповед пра сапраўдны быт і норавы жыхароў Злучаных Штатаў Амерыкі, а гісторыі, натхнёныя савецкай прапагандай. У сваіх творах Лынькоў закранае і рэлігійнае жыццё ў ЗША ды іншых заходніх краінах, дзе, як ён лічыць, вера і царква пераўтварыліся ў сродак узбагачэння для духавенства, а таксама дапамагаюць трымаць у пакорлівасці рабочых і сялян. У апавяданні «Джыаванні» Міхась Лынькоў расказвае гісторыю маладога італьянскага мігранта. Джавані, мы будзем ужываць сучасную форму імені героя твора, сімпатызуе камуністам, на радзіме ў Італіі ён нават уступае ў камуністычную моладзевую арганізацыю. І, канешне ж, хлопец не верыць у Бога. У адрозненні ад Джавані, яго каханая Марыя, хоць і падзяляе палітычныя погляды нарачонага, верыць у Господа і шануе Багародзіцу. Паміж маладымі людзьмі адбываюцца дыскусіі, у якіх хлопец агучвае традыцыйныя для атэістаў неглыбокія аргументы. Вось адна з размоваў Джавані і Марыі, якую пераказвае Лынькоў. Здараліся ў іх і спрэчкі. Джавані быў камсамольцам, ні для каго гэта не было сакрэтам. Добра ведае аб гэтым і Марыя. Але яна гаварыла: «Калі ласка, будь камсамольцам, гэта ж нам зусім не перашкаджае. Але прашу цябе, не чапай ты Бога. Я не люблю слухаць, калі ты зняважліва гаворыш аб святой дзеве Марыі. А чаму мне паважаць тваю дзеву Марыю? Завошта? Якую карысць я меў ад яе? Што добрага зрабіла яна для цябе? Не гавары так, гэта грэх. Дзева Марыя – вялікая заступніца за нас усіх. Яна робіць толькі шчасце людзям, зычыць усім нам дабра. Яна для ўсіх нас прыклад добрай маці». Ого, маці, добранькі прыклад для дзяўчат. Без мужа прыстаралася дзіцяці. «Божа мой, што ты гаворыш? Адумайся!» «Я даўно адумаўся. Пара б і табе». Як піша Міхась Лынькоў, Марыя не проста верыла ў Бога. Яна ды яе маці былі аднымі з самых актыўных парафіянак мясцовай царквы. Маці дзяўчыны назвала дачку ў гонар Багародзіцы, бо нарадзіла яе пасля ўзмоцненай малітвы да Найсвятой Дзевы. Асаблівым гонарам для жанчыны было тое, што Марыя аднойчы здзейсніла пілігрымку ў Рым і ўдзельнічала ў набажэнстве, якое служыў у саборы Святога Пятра сам галава каталіцкай царквы. Паслухаем, як пра гэта распавядае пісьменнік. Бацька Марыі быў такі слаўны чалавек, загінуў у партызанах, а яго дачка залішне ўчашчае ў царкву, і сярод яе прыхаджан яна са сваёй маці лічацца самымі актыўнымі ўдзельнікамі розных царкоўных працэсій і цырымоній і самымі лепшымі памочнікамі царкоўнага кліра. Марыю разам з другімі прыгожымі дзяўчатамі з другіх прыходаў пасылалі аднойчы на нейкую урачыстую імшу, якую правіў сам папа ў саборы Святога Пятра. Маці Марыі вельмі ганарылася гэтым. Як жа? Ніхто іншы, а яе дачка, Адзіная з дзяўчат усяго прыхода была ўдастоена такой павагі. Царква насіла назву Святой Дзевы Марыі. Маці казала знаёмым, што і сваю дачку яна некалі назвала Марыяй у адзнаку вялікай ласкі Божай, бо, як даводзіла яна, Бог паслаў ёй некалі гэтае дзіця пасля гарачай малітвы Дзеве Марыі. Веру жанчыны савецкі пісьменнік малюе як фанатычную. Кабета агрэсіўна рэагуе на крытыку яе набожнасці, абражае суразмоўцаў. Нават у свайго загінулага падчас вайны мужа яна шукае недахопы. Той, паводле словаў гераіні апавядання, калі б веру ў Бога, мог бы застацца жывым, і Марыі не давялося б адной даглядаць сваю старую маці. Так спрэчкі жанчыны са знаёмымі апісвае Міхась Лынькоў. Калі некаторыя са знаёмых спрабавалі іранізаваць з поваду яе залішняй адданасці Господу Богу і асцярожна намякалі ёй, што гэты Бог не дапамог яе сям'і ў часе вайны, калі ад рук фашыстаў загінуў яе муж, жанчына абражалася ў самых лепшых сваіх пачуццях, называла іх бязбожнікамі, прамымі кандыдатамі ў пекла. Больш таго, яна спрабавала сцвярджаць, што і муж яе, каб не такі бязбожнік і такі грубы чалавек, як і яны, то цяпер яе дачка не была б сіратой і не яе б клопатам было б карміць сваю старэнькую маці. І, канечне ж, згодна з савецкімі уяўленнямі пра рэлігію, маці гераіні апавядання – лічыла усталяванай Богам сацыяльную няроўнасць у грамадстве. Таму ўсіх, хто крытыкаваў свецкую ці царкоўную ўладу і проста заможных людзей, яна называла грубымі. Вось як піша пра гэта Лынькоў. Так называла жанчына ўсіх, хто не паважаў людзей вышэйшых за сябе, розных начальнікаў, паноў, уласнікаў дамоў і фабрык, прападобнага настаяцеля царквы і слуг Божых, манахаў. «Усё ад Бога», – казала яна, – «каму які талент дадзены Богам пры нараджэнні, з такім і памрэ ён». Выступаць супраць прызвычайных парадкаў – гэта значыць выступаць супраць самога Усявышняга, а гэта ўжо грэх. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Гаворку пра веру маці Марыі, самой дзяўчыны ды пра стаўленне жанчыны да няверуючага нарачонага дачкі мы працягнем праз тыдзень. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!